polisi mışanınsa. Topulisi topulisi topulisi. Davulisi mışanınla. İsimli rızı flahmin kısmı. أبين نيل تبين سن أنا أملاق السن تألف فما ما تلف في فرق السن طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى طب ولسه طب ولسه طب ولسه